0: اوطن وردي ما زنشكل اوطن وردي ما زنشكل وانا بقعد واغني وفليسقط كل شي ويسقط.
1: E ci arrivano dei saluti dal torrido Borgo San Paolo, qualcuno che non è riuscito a raggiungere l'alta felicità e quindi in questo momento è bloccato a San Paolo. Solidarietà. Treni ce ne sono ancora e giorni di festival anche, quindi tutti caldamente invitati ed invitate a raggiungerci a Venaus. عد لي عد الاسباب عربي اصلي قوير روح تجي فاسالني وقت سلطان فليعلن عني.